ta ta, slettujte do lepi. I pesenta uhilen toj šte sluša, došla do nas od

Niz prožektori, vmesto sozvezdija. Mrasen basejn, vmesto more. Mreža želja.